0: Innan allt försvinner heter sangen, det är Bo Kaspers orkester och det här är landsmöte. Klockan är 11:12 denna torsdagen.
1: Det är som sommarmusik för min del.
0: Ja, de, Bo Kaspers.
1: Jag har varit 3 gånger på konsert med dem och alla gångerna har varit sommerstid ute.
0: Ja, det är väl då de är aktiv.
1: Ja, det är kanske det. De har aldrig varit inne för min del, alltid sån ute och så är det sån nordnorsk sommar, sol och det, nej, det har varit så fint väder. Det är helt fantastiskt. Men du, vad upptar dig om dagen? Det har jag prövat att bruka som kunstig intelligens till att finna ut av, liksom praktiskt.
0: Ja.
1: Vi uppfordras gärna till att testa ut dessa verktygen. Och nu har jag förhört mig med ett par om vad slags ting vi norrmän söker på nu när sommarferien närmar sig för de flesta.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag då att check hur mycket du som delegat kände igen med vad KJNC och sökmotorerna på internet men att du har sökt på. Är det sommerferieplanläggning som står i ditt huvud? Stressar du för du finner inte passet ditt? Finner inte europeisk hälsotryggkort? Kanske du driver och söker på ledig passtime? Och hur var det du fick tag i det nya kortet? Hur lång tid tar det för det kommer i posten? Eller är det kanske grillmarinade? Är det det står på? För nu blir det fint vär, kanske få fram grillen. Ja, vet du uppskriften men du finner den inte. Det är med i hvert fall att internet eller KJN att vi söker på.
0: Ja.
1: Kanske du har en hjemmelaget is som du vill skryta av. Det mente den ena att du var tiden vi drev och skryta av isen vi laget.
0: Jaha.
1: Har du laget hjemmelaget is någon gång?
0: Nej, ja, men det var fruktansvärt.
1: Ikke som med vilja? Oh, ja.
0: Jo, ja, med vilja, men det var ju så dumt.
1: Oh, ja.
0: Mye bære å kjøpe selv. Oh, ja. Kjøpe i butikken. Det var ikke noe bra.
1: Nej, okej. Okay. Nej, kanske du laddar upp till festivalsommaren då. Sök på hur du kan komma till den och den festivalen eller hur är det de artisterna då så säger är henne. Eller är du sån som är egentligen hela året? Har du blivit helt fullständigt yravhängig allerede? Brukar oförhållsmässigt mycket tid på värappen för att planlägga livets göromål? Kanske du ska till syden om 2 veckor och lura på. Blir det sol?
0: Och blir det fly? Ja. Och blir det,
1: ja.
0: Blir det strejk?
1: Och ja, det också. Eller är det pengar det står på? Eller det du tänker på? Typ feriepengar kanske? Det hänger gott ihop med ferieplanläggning. Eller det kanske det är år du ska pussa upp den biten av stua du på en måte bara gått och väntat på. Allt detta är exempel på det kunstig intelligens men vi norrmän är upptatt av i juni. Så då tänkte jag och bara checka i løpet av det mötet här. Är detta typiskt för dig? Är det feriegrill och vär och pengar och sånt det går i? Är lite nyfiken och hur långt solkysten i Spanien har de egentligen varit stapas? Det var möjligen sett bara sån personlig spörsmål.
0: Mm.
1: I sån förberedelse kanske senare jobb och sånt. Men ja nej, det hade varit artigt att veta hvis du kanske är där nere eller har något att fortälla. Jag ser det allerede har kommit in meldinger från Sten han säger han har upptatt med RC-bil hobby.
0: Ja.
1: Dagen lång. Nå, så det var något helt annat än vad KJN har fått med sig i hvert fall.
0: Alltså, hvis du ser i inboxen vår så är det väldigt tydligt en ting som alla delegaterna våre tänker på som ja. Ikke er noen, du har inte nämnt det.
1: Nej,
0: så det, har inte kunstig intelligens fått med sig.
1: Nej.
0: För det handlar om dagen idag.
1: Mm.
0: Så på mig virker det som att det är det de tänker på.
1: Ja, ja. Mm. Och överhuvudet inte något som står på internet, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är det har nog kortet sådd ett lite frö i löpet av sista dagars möte.
1: Alltid så lite, ja.
0: Mm.
1: Ja. Ja, nej, detta är lite artigt. Jag ser på statistiken som jag har lagt ut så är det alltså värre som leder med 54%.
0: Men det är inte överraskande. Jag tänker egentligen inte så mycket på de tingen du nämnde där annat än vär kanske, men därför att jag tänker mycket på segling.
1: Ja.
0: Och då är vär en väldigt väsentlig faktor i det hela.
1: Ja, och det är en typisk ting att hålla på med i juni.
0: Ja,
1: så
0: där
1: har ju KJN truffat, vill jag säga.
0: Mm. Ja. På vær, ja.
1: Ja, på vær. 55% er der, 16% er penger eller feriepenger, og 12% sier sommerferieplanlegging.
0: Ja.
1: Grilling på 10%, ser jeg. Festivalsommeren, der er det bare 2%. Ikke så veldig populært.
0: Festivalsommeren, den...
1: Det er jo godt i gang her i Trondheim i hvert fall.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Det har faktisk etablert seg et sirkus på nabotomta, der jeg bor.
1: Har du det?
0: Ja! Så når jeg går til jobb, så går jeg forbi en svære sirkus Arnardo-inngangen, og det er helt stilt og tomt der, så jeg får litt sånn her postapokalyptisk stemning også. Så ja, det går noe for seg.
1: Ja. Oi, oi, oi.
0: Her er Hanna Storm Special, heter den. My best to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Det är feber där ute.
1: Oj oj oj, vi skal den veien, ja.
0: VM.
1: Ja, kul.
0: Ja, jag har inte feber.
1: Nej.
0: Och det är ju också någon hemlighet att fotboll inte är din och min stora intresse.
1: Nej.
0: Men man får ju med sig lite när man följer med ute i världen. Så för mig så är det sån bla bla bla, det börjar idag. Bla bla bla, Oljeberget, roing, bla bla bla, USA, bla bla bla, det är 28 år sedan sist, Irak 17 juni.
1: Okej. Okay.
0: Men det är de morsomste kampene jeg vet om å se på i fotball. Det skal de ha. Og det er liksom enklere å engasjere seg for meg i landskamper i ting. Mm-hmm. Det gjelder alle sporter. Da synes jeg det gir mening. Her heier jeg på laget mitt.
1: Ja, på landet liksom.
0: Ja, ikke på et eller annet tilfeldig lag i England. Nei. Det har jeg ikke noe. Skjønner. Hvorfor skal jeg det? Så er det jo en ting i fotball jeg aldri synes det er vanskelig å engasjere meg i.
1: Aha.
0: Og det vil jeg tro gjelder deg også.
1: Ja, musikken.
0: Musikken, vet du.
1: Ja.
0: Och det har ju kommit en officiell VM-sang. Vi har ju också den gamla Allt för Norge. Det är ju en väldigt flott låt.
1: Oh, ja.
0: Och så är det den här Vikingblod som jag hört och Soppskjær och bygga prövde sig på några grejer. Men det är bara en låt för mig i fotbollen.
1: Jag tror jag vet var du ska.
0: Ja, den är det ju gutta i Dum Dum Boys som står för eller Racer då som ja. Vi har blivit eniga om idag.
1: Ja.
0: De kallade sig det då de gav ut Bønna fra Nord i 1998. Detta är en skicklig fotbollssång. Här är det tryck och självtillit och det hela. Och de har ju självklart lagt en uppdaterad version i 2026. Her synger de om det skallede hodet til Ståle Solbakken, de synger om Haaland og Bob og Nusa, og ikke minst så synger de at fremdeles hyler skjeie.
1: Hmm.
0: Jeg vet at det er litt lettrørt altså, men det er fine, fine greier.
1: Sitter han der?
0: Tre ganger har de fått nevnt det. Åh, helle måne. Ja, vi er jo det. Bønder ifra nord, helt uproblematisk, så det er det som er min torsdagstrudelutt i dag. Her er den, Bønna 2026, og heia Norge! Musikk

0: Under årets idrettsgala på Hamar, ja, da fikk herrelandslaget I fotball en fortjent pris for første gang på 28 år, så har de klart bragden «Vi skal til VM». Men kvelden kunne også by på en fortjent pris til, nemlig til treneren, the coach, landslagssjefen Ståle Solbakken.
1: Ja, men nå prisen til årets trener.
2: Ståle Solbakken, fotball, tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne. Landslaget under Solbakken framstår som nettopp et lag. Nå det fotballfeber I Norge nå.
3: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad I spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det I hjemmet vårt så det jævla lurt å ha en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte, og særlig etter 1-2 mot Skottland. Verdens vakreste dame. Takk til Hamar!
0: Jeg satte meg I bilen, raka vegen på E6-en, kjørte mot Hamar og Domkirkeodden I et charmerende lite område som ga meg assosiasjoner til både Kragerø og Lykkelige gataen. Ja, der ble jeg invitert inn på kjøkkenet av psykologen Anniken Solbakken. Norsk fotballs førstedame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror, står bak, jeg tror du står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Anniken Solbakken. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. Spiller for landslaget.
4: Ja, den jeg litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle. Og så tror jeg jo at vi kan noen ganger diskutere ting som og direkte kan relateres til landslaget, men da går det kanskje mer på noen overordnede ting, noen overordnede linjer. Altså hvem som skal spille eller hvem som skal med I troppen, det mener jeg veldig lite om, gudskjelov.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
4: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag. Når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Det teamet dere har, dere har 3 barn.
4: Ja, og der, den rollen, den tar jeg på meg. Det det, fordi der, jeg blir den som alle ringer til, og det I veldig ulike...
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
4: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
4: Lille Eva bor også I Oslo. Jeg nok en sånn go-to, søpplebøtte, mentor, alt som og det handler, Sondre han ringer jo først og fremst hvis Hamkam har tapt, så, og det må drøftes. Han I hvert fall en ekte patriot og følger Hamkam med hjertet. Og da kommer det innimellom. Selv om I år har det vært mange oppturer, overraskende mange oppturer, ikke overraskende, men for de som heier med Hamkam, så vi vant til å... vi må ofte se oss bakover, men I år har vi liksom kunnet se oppover, så det har jo vært et eventyr. Men det det ting som ofte tungt for han, mens for Ida så det jo ofte kanskje mer studiestressrelaterte ting, eller ja.
0: Du studerte å bli jordmor I Danmark.
4: Ja. Det riktig.
0: Og så har dere mellomste Markus.
4: Markus som bor I Aarhus og spiller fotball. Han jo den som Det är väldigt sjelden han ringer in med behov för positiv uppbacking för han är född med smile på.
0: Och en dröm har jag läst om att bli designer och han klär sig otroligt kult och stylish.
4: Ja, och det är faktiskt riktigt och han har varit hemma nu, drog till Frankrike igår och med i kofferten massa samples från en kollektion som han ska lansera.
0: Landslaget hade med sig över 1000 dräkter, 500 par sockor som var liksom sorterat. Och det hörs ju våldsamt ut, men genom dessa år då som du har haft både man som har spelat på HamKam, söner som har spelat på HamKam, tror du det uppe i det samma själv med vaskemaskinen här hemma?
4: Jag orkar inte tänka på en gång. Det är men det att det är mycket, det är det ingen, det är ingen tvivel om, men samtidigt så är det lite sån att det att vaske klær, det syns jag faktiskt är väldigt grejt. Det löser sig stort sett själv, så det får man bara ta.
0: Nå, de närmaste dagarna du ska ju till USA och VM. Tror du du då vill bli ännu mer involverad i liksom den mentala processen detta laget står i? För det är klart detta unga gutter spilte 1-1 mot Marokko, pressen är på. Och nu börjar allvaret natt till 17 juni.
4: Nästan motsatt, där är jag inte på. Jag har väldigt lite kontakt med Ståle när han är inne i den bubbla han är nu. Och så pleier vi att si, jag och Are Håkstad, att vi har delt omsorg för Ståle. Det vill säga att när Ståle är borta så är det Are Håkstad som tar sig allt det praktiska. Och så har landslaget en psykolog i Martin Langagård, så han tar sig av de mentala processerna. Så faktiskt, när Ståle är på samling, då slipper jag tak i absolut allt.
0: Alltså jag känner lite, det hade varit lite deilig att byta roll med dig också. Och jag ser det hemma ditt, vi har ett dansk design. Det är det vackraste huset jag har varit i någonsin. Du har det ju gott. Man tänker sån, oj hon offrar mycket. Hon är raus, men nej, du har ju din egen karriär att ta vara på.
4: Ja, så jag har mitt eget liv och det har egentligen varit bevisst på hela vägen och jag tänker ju lite sån att jag syns ju på något att många fotbollsfruer lite sån oförtjänt får lite tyn för det är klart att det kommer alltså i starten där när man har små barn flyttar runt du är osäker på var du ska bo vid nästa övergångsvindu det och då etablera sitt eget liv det kan vara ja det är i alla fall inte väldigt lätt du har kanske inte familje tätt på. Du är på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi tre barn, og så valgte jeg å gå i gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå er det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han er hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi er snart tilbake.